0: na wansu so mfodi yamra nipa nye pacho yanki nka Psalm 68 Psalm number 68 verse 1 and 2
1: yo papa that's it yeridi enyom eti adwesi anwotwe nsemu baako ekon but all sin ma onyankopon sori e na natamfo enhwete
0: erade sori e na watamfo
1: enhwete
0: enhwete ntse nyame kura watamfo anawo ntse nyame kura se onyankopon kura watamfo awo na wo bele
1: ase ma won a uchi nu inwa nanim se wisi tuko se wisi tuko no se obo won a warane no se obo won arane no se enriawa nan uja na won won ria enan uja ne won se boni bese onyankopon anim no no amen
0: onyame sani roba nane weje nim no sana onyame beye watamfo nyame ben nane won nyame be mo man nane nyame wotumi o nyame tumi no aburu tumi bia so ti nyame wotumi tumi ekuta ye no ti na bible se memen kuma modi won so nkrofu se de otimmu no aso che ne wo wiase enti o tamfu biara o sori tiao wo mo asamri wo mo tekete so e plan evil wo ma tekete so plan evil tamri ebi mu xebe bi e plan de nene aso me si ha no fa sa bentin ha no nam ebetumi amane tana ye yi nefi ho yankonko se ne dwuma no na wari ya ni yankonko se no ye yi akola bi no nkwatena ne nchen yamfo so na akora ne nkwatena ne nchen akora ne kwatena ne nchen a yamfo bibia nshabo furenye mu donko ya na wari ni ngu na ye ni ni nyina anya pe yankonko ye abranti ya no ye nya na na dwen sai yamfa nsabi nkoto no so the way ya usi ebuwe busia no yamfa nsanu bi nkoto no so na yenyi na dwen papa ne kure mfiri ho yamfa dwen bone ma no no no nsa no nsai se wiya yamo nom wiya no nsai koke ya yamo nom koke ya no nsai ti no man plan ne ya ya dia barba to so afi wo good intention then so ebe wi ase no na wa dwen ase yi na be se na wan ka so ma me kura wo mu woni bi wo nua no mu wa won bi se ya se adwen no because wo bua wo ma me wo mu nyina ne me se wo bua wo ma me wo mu nyina ne me se wo hwa wo ma to hwa wo ma no nti no ya nya na ya se na dwen kura emfiri no ho enti ya no pay Moses e ka chere urade se urade ya sra wo sori ye Awurade yesrew Moses Awurade yesrew sorry why na ma atamfo emonhwete anopai atamfo ben enawo do no tifie ho no do no we adwuma mu ho no enaba ba sofo mu ka sofo mfo na sori enko ye bia ye twa counterfeit ke enko ye bia asori mwa, asori nyame fie ose ye mi fie be frani nyame fie enna ye di asori no bia e di twa counterfeit tano di da kasa kasie mo sisi da kasie ono na eba na nsoso na wo twa counterfeit tofu Onim Bible. Enti kan Psalm 12 na minja mamu kakra na yemi line. Psalm 12. Psalm 12 verse 1.
1: But you can Psalm 12 verse 1. But I say, Erade.
0: Erade.
1: Boa.
0: Erade boa.
1: Na ahote fo ewie
0: sa. Na ahote fo ewie sa.
1: Na ne kure ase rigu.
0: Ye, ne kure ase shio.
1: Papa emamu.
0: Ne kure ase e shi. Erade boa. Erade boa. Ye nyango pa boa gana. Boa individuals. Boa wa sore. Na ne ne kure e sa. Ne kure ase shi. Jana oka no kura ni penye na town munya na mu adwuma mu wo sa wo dia wo nya corrupt wo am dia mo sa adwuma no anye ya papa dia adwuma ni nya papa dia ye be wie mu sika ye be se adwuma no enti wo jina sa me me mpene na me nya no aba be your town fo ni afi ye be tu ho ye be tu ho jina. Yeah, but more hope. He come to conspire against you. Messi, sofu. Any panye? Any petrimoding? Any petrimoding? No crassy she ever we are say. No crassy she. When you're in a tea, what kind of crano? Hey! I didn't get our kind of cray. When you come na ti o kan across eh ade ti na kan kure ebusia na ewo mu no eh wo de wa sori se da bi me kan kure ade ti da o kan kure ti ne cross shi no kure ase e shi now soft a sofwa na ke che se ye kan kure and now sofwa kura compromise e binom. A sofu binum e compromise the crowd back anti yofunti anka no kure nti David say ewurade sori ewurade bua ewurade bua wo man ewurade bua wo nkofu o ewurade bua awontefu o ne no kure ase e shi e wa asase we e so no kure ase shi. Na yan kano kura biyo. Kwa so kaka ni kresi siya hii. Ube nya tamfu. Ube nya tamfu. Nukura waka yenti. Ene huu otaya. Ene uwe hii. Yenye nani ya wafie. Efie ura. Uji jisi kana. Fako tuya bills no. Fabe nebra ni yenye na yenche. Ya tenenta ya wafie unye na yenye na yenche. Na yenche. Unkwa ujiji sikana anu wakodi. Evye ura, ujiji sikana anu wadi. Tana ntene kana obuwe fu. Nukure ase e shi. Ewa asasi, tidi obaka nukure no. Umetu, uyadanya metu wefifio ha. Ampa anso. Ene ene, odano metu tumu saa. Hiye miya metu tumu. Because uka nukure. Nukure ase e shi. Sofo. Mwamfe binka huwe na ya watu wa sunesuki.
2: Nadi, nyami onishira papa yapa.
0: Amen.
2: Neno kware asa, ewa sasi weesu. Na atamfuno muni bebi ya. Na uba sa 50 verse, 55 verse 12 na. Wase enye otamfu na obome ahuhura.
0: Dabi.
2: Enu die anka.
0: Mube yinta.
2: Enye dia uchili mi na uchili no hon. Wo miso na na wo odeseni a me ne wo bo eso na yeko ne me ose odamfo ne no ebo no ne ne nante eko onyame fie one ne tifie eko ba no ne ne no edi ako abrabo na ye bo no tafu ne ni echi wa bia de oye wo ne oye wo ye oye wo ba no de oye wo ema wo niam ankoso yo bia oben wo pa. David se ma nyonko a one me enante konya mefi one me to insedidie ma nyonko a oye me manuni a one me te mi naba a one me ti fi ono bom ne ma ne nante so etia me menuaba ma ade ba kon se se wani da ho abrabom se wiase no ko wani mu no obi mpe wo page na obi mpɛ nti life now na se wani da ho na fa nyame ase na fa mpaibo in the life so wa mfa mpaibo ase se yebeku ntem yebese wa bra bo ntem ene bebre wu a enyo mu wu e wo nipa bia ye de om ho bata om wa bra bo mu obi na ono ne de obɛ opɛdi information de koma malam no ode koma ode koma okomfo no ono na e koba di atunduro ono ene poison kakan kakra minimo bi kura ne yere ne ye ne kuna na japade enti no poison kakan kakan kakan odi ko no ono ne odi ne didi bom ono e koba na so japade enti abusuafo 24 ise ba bia okuna dure die de wanya yi die hwe na wan jaja ne sawo na woni be ba ho so no asɛo obi ni kuno ono akasa akasa na ekum ne yere abrabona ye bono ese wani da ho ewo mpaibo mu because wi ase na ye namo no in the light Judas kro no Yesu namo no no na wona se kwini mai obi ani che o secret eka wa hinta sam che no ye David se obi ameni ti editim sam dede ono ameni ne kamitim asem obi ameni ne koba adechine adesan ono bom na esori tia me se your tafu bi na we chire dia enkode no besie no nasuni obeno no nti wiase na ye namo no enye wono mo sikire na pe wasem hunu se wan fa mpaibo ne nyame asem a sister brother we be twa nkwa so obi se oba no onipa no ni ba bi ya obi se ba bi obenwo pa enna o se oba no de nsa no de winum o de kro no se oba no obenwo ba ne pa episode se oba na animo nyam se obe sori de mpaibo ata oba na chi school ko ejuma osua efia wote na sister brother obede wo ho wa hwe nipa na wo ka oba no asem kire no no ono bom enna ye biribi ewe sumase wa dana ajo na opa no hwa na ajo onam okwanti mpoma na ajo wakopa no wo nsuma na na ajo esel kanka asofuo wekaso biko sane nyonko sofuo na sorifie notie e de soritie na nyonko sofuo enne mekaso bitumi yivati so bi somra wa sori na wa je wo memmesi fo nyina no ma no wase wa kire no woni beba ho sona me aso nyina gu woni beba ho sona wo kofom enne mekaso yeka yet asofo yete bro no so say ye dodo ye ho ye ho oninyonko sof to kwase ne nyonko sofo na me kase obi ko mi mo sofo bi akowi ne nyonko sofo mike no no ya di asore no na ni beba no so kwase no no odi mike ne ko e dangerous e ho o si mike na ye af that when they no sofo kwase o hwehwe mike na o into kwase no so wo mike no wo no na asore mo o si e se make na me show that them was obi na afa se ne nyonko sofo no mesra no no o da se ne nemu diko in the life na enem se see no obi ne brew pempe so wadu na so nim dia wo no obi ne brew enti mo woni na ho na fampa ebo na de nyame aka fa enti mmra mu na minim se ne asem yi no che sa abusuma ye waka busu miensa we yi no enya chede bia na ye gi o ene nyo bia na ivatin ba ye fie enyo bia na ivatin ba ye juma mu enyo bia ivatin ba ye asafo mu se de woni beda ho amarade nim nyam adade ewo wo so
3: okay ozo fa kakra ka ho na ye mbie
1: Baba Edasi.
3: Yebe to aso na su.
1: Baba Edasi. Se o kan Isaiah 33 verse 10 na. O sim. Awurade se, afi sorry. Afi mema me ho so. Afi obema me so. Enti ababo mse na papa e kan. Se wan kasa wan ma ho so am wani anda ho a. Se wan nye wadwene se obema wani ada okwan bibre so a. Ne ma bibre be fo wase. Esa ne se me kase me bi na me ne wof adwuma bi mu na me na me yepani wo ho ene nkrofo wo hye mase na guy ba ko wa ma adwuma ntem dib na aye ne habita esidi bia o ma adwuma ntem ti dakro ba na me ka che ne se the next one ma adwuma ntem no me panish no se na wafa me ho tan lete bi okotro e de ba mi se wode me ko hasi wode me ko hasi wode me ko hasi na me mo bi ye be yi media mo no abeye pani te se adwen fi adwen boni a e se ni patim se na papa kan e fi samre ko si december ye be wura ene ma e be ko so asase so ne ma be ko so biase wo mo wani anna wa so kristo ni anna wa ma ni wani anna ho a obi be gye won kwa furu nsam ya de du be se se menu me ni e hwe ho yi ene uno nyonko e didi kura na esese wo hwe ohun
3: yi
1: because moriye ye ja tin otimidi aduo hye moriye nu no de ato
4: ade kudu oni dun o we o wadi an nyama ko no bi enu asori wa praise edu anu beji ben se nua wa abrente bia recently na o mo kan fi abroche baya woni nafo bedi ne birthday birthday na na no eno mo poison oni an nti adu mre sese menu mie no ye sorry ni eja bi pintin pa awo mpae bom na ye ye adwene se ye de ahombe se nyankopon tumi ase na urade aboye ho ba ji efri enne mo bonofo ne plan biere mo ozo nme busua bi a abante ba kupa ne nyame ai na dom nyame apaja no owofio omukuni yaya ya because enye asuma si na wo no na asuma si na awu ntin se be ma abante no anyi abeye ne ma papa ofi ho de debi debi debi debi debi nti menuka si ifio nyina aye basa ifio abasasa he se abante bi enyi prosper ofi ho da enti ye sebra de se se ye wo wrede anim abrina bibia yi ye mfa ehu hye nyame nsa ye nya hweyie fi samre kosi december afia ko na wiye ne ye sa wrede so ban ntum na hoden aboe ho ban fa ho hye wrede nsa na obedum na obegye wa fi watamfo nsam amen
5: fa ho hye wrede nsa na obedum na wagye wa fi watamfo nsam especially mu amwa brochire amu tukwan abagana fi Mesra wa wo benin na hwedidie yie. You are coming to mingle with people. We now before babish eh akosia ma ama ya boga ba boga ba boga boga. Obu wa wa bebe weduru no nuru ho sa o. Nti ahwo ya any your time nti Obeya yi wukere fi asase so bibiri abagana a wontumi ansan ko back bio ti oba ni nyina no oba misrao misrao oba sho didie yi wonsuo nom yi bibi abada wana montu nyina hwe ni yi na nipa nye enipa na ho omusa no ebusua na ho omusa no enye Pebe brenye. Ti me pa chow. Me pa chow. Pa chow. So hu ye. Rade sorry ye. Na ma ya tamfo. Mwan shiti. Ye, ye biye lai na maun. Na fre. O fra. Ye bebo mpa ya maun. Ye ufe mu biya ou de kan. O kan. Ye bebo mpa ye. E di ya maun. Na ya sorry. E fi di eso. Ye, ye biye lai na maun. Dear how be ah you catch the yin na yen yine mo mom pa ye emfa emao na yen sorry enko na bibi anso enya kama kama kama kama